0: Chat para ahí puse.
1: Account ERP.
2: Samanon.
0: Juegue Gualdi.
1: Account ERP.
3: Samanon.
0: Chego Gualdi.
1: Account ERP.
0: Samanon. Singsan Gualdi.
1: Sao
3: Sambo.
0: Account. Account ERP의 모든 기능을 월 4만원에 드립니다.
1: Account.
0: 가입비 부가세 별도.